0: Hello, everyone. Tete yo. Modo ita goi da kawa Jim Cup.
1: Kevin.
0: Everyone ito ne MK video. Everyone ita go da vale aloi tok tok. Shiroana ivas.
1: Moto.
0: Ita go kubo seeds. Odo ita gya bego ne.
2: Yes, kumai kolo fiya odi nei goro. Kan di da understand ne ona nevi ganate. No mustard seed ni kani.
0: Yo na mero ni
2: e pegosia yo.
0: E kiria to fego to neto ni na ona ke tudore ke ga. E ne.
2: Yes.
0: E. Dio e di ke me. Di kana bego itu ama tu de mane ne kana ke fego kinene. No ne jo ya ke de ya bego ine we.
2: Yes.
0: Ana aje te bego sia ma sia kiria sia me kidoli sina bia mono.
2: Dia do matikula ta koiro ni ke mazira. Kidoli ogo to araku
0: kore mundu e mundu ke miña bebe me kidoli
2: mundu ante makaua
0: de ko da kidoli si da pia mano otane kama
2: to kol wa sho to ko ku ka be mo keri gai ko bele
0: ni
2: e le go to mai ginya ru te ko
0: mra ta ko e igwira te no le mi wa dino ho ena dinomi da bayo de kinya si ayero ni
2: ne ona doko
0: we de die u
2: lu le tie ko gari
0: akaba ko ku ne ko kinyite mo de je
2: na dinomi ku rekereria lu nyinge ne ikugie
0: ona ne situali ta ke gidi
2: Ositoare.
0: Agamura to mo akwari. De watu kete te kibige ke kona hiari. Tene kiraguru.
2: Daigua gastor
0: to. Watu kana kiraguru.
2: Te kana giri kenda.
0: Agitura mutitu. Agitha akiona kimwanga. Itagwo murio gwitu. Akiona kimwe. Agisoka mudogi ayoka kimwira tiriri.
2: Ne to ziyali.
0: Ne na kibue. Ki kero hiai. Ki kredwe. Na ni gwedia giri 10 akigura toni ari to ko harieri
2: yes
0: ari to ri ogithi hari sigona golf club ne kuria thongo makoma makigira ku mahure golf na kwena gikombe kinene
2: yes
0: vio saliga koni ai wale siebusia kuigire hau no saliga thajui ngatha siato kuma siato kuma koni oga sieta agibia au jaka ke ke gouri akiraga kunia akakega sia busi si busi yake
2: lukskwebe
0: nagada june gada itikoime munyaka itigitengeraga muthoko wa mbere ora wokire ri esirio ni urogi esirio ni toge kobekene ni kamara thakira ri esirie ale ge buge ke ne kere ri daka hotane akiugabu ni akiugabu kiuga witchcraft Kanda da da ko ikinyito ne kire no gwabolithi luthe no na dwali hau wa mbere he na mathina meri haha wa mbere kibu ugurire ngiri 10 ta mori na te kibu gikama kana ole gimana kio
2: doge
0: Yo ke kigora ngo kwa ga muri ni ukuria.
2: Ya kuria.
0: Ke ne kebu. Ke haha, ke na ruhia. Ta ki saitani. Nado. Na ne ke agriko. Na ne wanyito. Wa keri. Anto aro de volidire. Yo ya Diego ta kona ke. Ate no anyitiro na game.
2: Na nyama. To ga ni to na nyama ya dia.
0: Atu agiro kube si ebu ne si adrikari. Yo na igodo makinyito ne kwa dia thuraku.
2: Thuraku
0: kube wadho wa kunyitwa na siebu kiendia ri no to wadho wa kunyitwa ona kabonyitwa na jogu
2: by the way kabo na ndumu
0: riu sira ni umwe era gwo no anyitwa ni to nyanya musia githaka
2: no menya ri tata to story to tumu ndera mutumia tondu ziga wa thikumira milioni ta igire na siebu
0: era gwo
2: riu ni uga wauga butu ko mutumia ri gone ke
0: era gwo no nyitwa na nyanya musia game musia thirikari
2: nyamu no wadho asoke mu ko ringi kiru
0: game te nyamu musia na ne siebu Na ke omerieta tu.
2: Uwaro siebu siahia.
0: Yo yiro merieta tu ni ndo asiebu atina ningi ne ahuthira siebu icio gothoga thayo wa muingi.
2: Riu ningi gicagi eragwo ni urogi.
0: Ini era kwatere. Yo ndo wanyiti tu ni kwedi siebu. No ni uri thiri kali roragi ndo ya maendagi athura kwira mwaragi ke.
2: Kiri ningi mu twaraga kumahuthira akia.
0: No ne ke siedio sai na by the way. Bau to si mutituli. Inata idia
2: wa tiko kama leo maro ya sigo kwa mugunda
0: si mutito si sawa
2: masi ya gairi
0: atwanyita atukera gatino wanyita na thuraku urorio niki
2: ona moezi Dira kunde siade ti si anyu.
0: Ah yeah. Anyway. Toko to na pastor Jane. Dudare kaitare haraya. Mwene biashara. Nekio liadeda kukulia. We tugumanetie. Oga korone wekete maude manene magwa ka biashara yaku na biashara tomake korone biashara ili atu siregia tia makabuni ona galio yaku dene ya biashara ete guo
2: yes
0: ne we yakete oga ka biashara otu ile we nyere kagia ona guo dole igiri todo we daga okwe imanegetha wa ke biashara yaku
2: yes
0: guo dwe kraga irio gienda ona du koraguo we na mahida ma kuhuruka todo modo wa biashara da hurukaga
2: yes.
0: Adwa ma utawira vyo ni adwa ma rutete wira wa biashara ndi stock ni okay gite wedagia guo wedagia spare parts si ya duthi maundu maya mothe ni wikite
2: yes
0: na ni ugiakite biashara yaku kiuria gredi da gukuria ni giki biashara yo yaku ri thengia wa komya ko guo wothe omiakite ni omigitirite ikungi ukamwaki kogi oka guns sigere biashara yako ikuwe kila kedo kogi gea meyoro ya mai weda gea dhimiti ni kwa gea floods tabreno ya ironino dhimiti duwe nwadhoka
2: na wedhito menyeru niwe koroga ona edo geigira li
0: unia
2: tuwe kanyoba zini wa nyoba
0: ni unia edo tulagita tawo kurutela ni kwa dhiyo guo kana ni kekege mwaki mwaki ni waka ni washina biashara yaku yothe ni kuga mihango yaku yothe na kioge yaku yothe kia miaka mirongo iri kingituwe ka zero ni undu we uria kaundu kau ni kuga ungithina wiragia andu ndari mutongu one time biashara kumiaka ni wega no kumigitira ona ni kuo wega makiria
2: yes
0: yes araneria na kambuni ino itagwo Sunlam Alliance aya neo mara kunegereria kavereto SME 360 ya kugitira biashara ya kukumana na mitino ino yothe uria mara kwira ni kaundu kamwe mutino gutire mundu ungigiriria uke taru wero ni gutire mundu ungiuga ni ngukurorera yeru ino ndikura no uria Sunlam Alliance mara kwira atiriri kungikigia githina ta giki ri ni tugugucokia hari urari nigetha ndugathingithe akorwo urari na stoko ya milioni ithano tugugucokeria wira waku o uria urari akorwo urari mutongu tugugucokia o utongaini waku insurance igucokagia hari urari mbere ya mutino utari na insurance ni kuga mutino woka wagutiga uguo wi njaga wi noi wi konotete aria na kambuni ino ukwarika kiugo SME 360 utume kuri 20502
2: Debía ser ahí, Luis. Tigeto ir noi.
0: Eri.
2: Kame.
0: Kame na jina kore ka SME 360 kore 20502.
3: Dina brego di kiria kameme kayo kamwige. Thini wa Media Max Waves. Download app ya Media Max Waves ore odhie na abele kuthikiriria kameme kayo kamwige. Hamwe na tafarira wedete ta arahoka, shajamuka, kwegagara, homoka, therera. Wei torure kwegagura kiroho. Kegosho Nightlife. Jajo ya mutorile. Lire boka, nyama choma mix. Mwejoyo part-time. Mwogithi itahari ya muoyo. Digido ya kegosho, cocktail sunday na kameme country. Ora kenera tafarida isisio the na miago ege ori haria hode ori na Media Max Waves. Download Media Max Waves omode kuma Play Store kana App Store. Media Max Waves. More sauti, more you. Kayo kambo
4: inge. Hendelea ona shagula dhukuru wa kwefundi vya utereva. Niofatie konora uigerere kige kiroke ya instructors. Ohamu ena condition ya gari. Petans Driving School. Nituhetukete ikiro ishiyo the. Tosherele umuthi ruhoge hakuenawe. Keabutwe Petans Plaza. Lemuru wa marama building. Gethongo ni kungethona stage. Thekane mangu house na kehanya building. Jujane Kemuntu Plaza. Kahawa weda ni kunigania na Magunas. Eastern Bypass tuwe kamakis hakuhe Naivas na koge koi. Hauhora makeri ya dhimune 0721-328383 Facebook ne Petans Driving School and Computer College Dash Kenya na website ne www.petansdrivingschool.co.ke.
5: Tuesday kuna fume majen zima ze ndani ya K24 TV na Kameme TV from 7:30 PM to 9 PM. We ni Gen Z, unadai kuparticipate kwa show on politics, employment na vitu zinatu affect kama Gen Z maze. Send your request and submission to 0757 72 5083 saa hii na tupatane Tuesday wewe
6: neza igiri na dagika mirongo iri na inyanya madha o

0: ena mitugo ya nyaga ngari
1: ndaragai daro todo mayanko itago baba Viki naye na kaseti yo uto athia guthikireria
0: ese sele vene masito ya pere
1: na toka makatha ndaigua ucio ratuika mwana hau ri ndaigua kire ki mundu kinene fiu
0: ki mundu kinene ya tu mwana
1: kire kirari ta mwana
0: ni no ndi yo ndaigua ni mwana
1: ni
0: kire ni maika to ki ah mam to tike guthie to ritaga mugateko
1: ya mwana igua tare gatonye agitua mwana hau
0: Siyane sema izi nyebo baide ya Uweta kwa hitha waki une Yane part one Hali part two ita kwa njina waki une Nduwa kishokia masokio
1: Njina waki une ya sokira masokio
0: Yes Noke heki unie ndaki onaga Na hithi kili yogo njina Na hithi kagina kinada Njina waki kinada
1: Njina mwale rich kid
0: Acha kia rikia thani Kira kanini
1: Mwale rich kid
0: Oke diyo kole alutete
1: Mwale rich kid
0: Okay,
1: Kenada. Kira ke radio. Choka kero majira.
0: Aya ke kyare ke ne ke kagero mahiga.
1: Wali
0: ke majira menya wagura ni oguo ndo ekagira mahiga.
1: Kiu ni majira moihuraga. Ru ri. Murata wakwa bo boni wa Blima Electricals. Ni mari kinada kiu.
0: Kiu ke majira.
1: Ke majira.
0: Msoma majira ri. Majira ni ke. Okay, to kumataria dia.
1: Majira
0: ri. Ana kwa teta ya majira.
1: Ne ta hinya me ongagirira ocoka mireke gabia guthie
0: okay nseti kona ga spring theine okay nigetha kinanda tukwanjia ku nigetha kinanda nigetha rwibero kinanda rwiguike ri nikin kinanda ri ni ta tu ni du
1: ona ndio ni joye ne kia majira
0: ndirenda kumutalina na indo iria moi riu ndu ni flash disk
1: wali amadio ne kia ri
0: ndita radio era hodira tikase kanota ko ni cassette okay cd ru cd sia teneri etagwo thani jiro
1: Disk joka
0: ina kamureni ga spiro kuma hale gatagatiga thiurukite ginya
1: kwa yoga kaigirirwo guo
0: riwe ya kamucumari waigirira thani ri era ndwigirira thani ri kwa ya kamucumari kaigirira haria ikanjia kuina orira thiuruka ri kamucumari kana thigathi kaigirite sawa twanyitana ginya hau riu ni getha githiuruke ri ni kira fataraitha mahiga kana majira ga spring kana theini ni simple tasks
1: ona ndio nikike join majira tondu taru iyo ya kabiri yekirwo majira yale koine wekira maingi fiyo ri inaga na
0: ihatengere to
2: we kanini onjere ire kei we kanini
1: egathi ri inite wega we
0: kanini
1: mathi egothira ri
0: kanini akaguzio
1: we kanini onjere ire kei Kota gire kanini wa beu mienyara
0: Mama ni kwa wadhi yaga Mama ni kwa kia inaga
1: Toka iwa nutangara wewe kwa majira
0: Na nakuwa radio siya majira
1: Onadha
0: Ndo hili ya kamo Eru udhani hongo kakadhali Te isi mwekira Kandu utiga isi chiyo siyata watia Teno enayo
1: Eno ni smartwatch
0: Iyo ni smartwatch Saya azikuwa kuwa na smartwatch Kulikuwa na isi ige Kwa li nage tuetaka disco
1: Ya disco
0: Na janta
1: Na aramu yoke lagie modo taro nero
0: Na janta Na kwa li ya janta
1: Kwa li na janta Yes
0: Disco Enki yetaka watia Eno yani namba bato ni mana Niwe yo disco
1: Niwe yo
0: Namba bato ni meri mweno na maye mweno yo Na inaka skinny kinene
1: Ya kwa na skinny kinene fiyo
0: Nono leo kwa nga dhima tenea 9 inch Ya kwa wana quarter inch
1: Nana
0: Nene vio Nana toto kire Tu kamele tuto adhi mwore Iga noguo
1: Na waki Wame kira majiro Gethiko leithia maathira Wali ganero Ekaro kamero Wadha idhano Ukaruta gabulitha Akenda Sia tuko mwoda
0: Na ike siale Sia medha ine Kare kaifati Karikana kare kaifati Karaudi Kena tumagurutu Hana tarituwa Tumutu Tuna Na ha iguru hari Natu nyamutu Hana taritu
1: Tarituwa matu
0: Na hau ni hao Gengere hari Hanagaya faidikiri
1: Yalam
0: Weke Kiri ya wadhi yorokia majira li Gathi yoroka kaki nya hau li Ara mwekalira Lu hari na kanyudo dhine Kago dha mweno na mweno Krrrr
1: Na no aregeta kuira nginya tau tukura ndatho magera sidai ri. Ngengera itu no yari rimu ya itinga.
0: Kai sia koroci ki.
1: Ona yakwanyu.
0: Ni
1: ndakionera
0: ya mwenda gothagana.
1: Aya mokiragio ni gaka gakugambio
0: kulikuli. O karega thiku izi. Tu ni ndetrokire. Ni ndali berolinga rimwe.
1: Era
0: itu. Kanyenye ine. Ndathi kogotha rimu ri igetueka. Na yari haro.
1: Na akinyagira.
0: Koroka ndari.
1: Oi no itondo itu no yekiritu handu mutigo. Ni tona gutire muiretu athia kugwika ati kulika.
0: Ni ndali ngire thiku cia bere igere. Ege tueka, ege karagara ginyawa fishi
1: Maudire na hinya waku wothe uria waciarirwo naguo.
0: Yes. Oyo mnyita ndari mweru ko uri, ndacukiria itiko uri. Ndagothaga nigetha ndigatunyo wira, nigetha ru nguthe na
1: hinya. Maigwe ni raigweka.
0: Maigwe ni raigweka thukuru ngima.
1: Mwarigana thifringi ira rori.
0: Ndagona
1: thifringi.
0: Ni to ngirigana giciri. Giciri ni kibanga kireketie wira.
1: Eh, itrona thifringi ci cia rori. O thifringi ya kuguru ku. Wana thifringi icio.
0: Ma ndagiria package.
1: Eh, yoka ndagiria package, ka delivery package.
0: Kelimu gekoro.
1: Eh, na thifringi.
0: Na thifringi gekoro.
1: Niko kaiga go hau. Rio ti ene body ungiahuri, ro nginyo gekorwo wina hinya. Ndu waku ya thifringi kiu.
0: Eh, dong.
1: No ndo yari gakwa tukaigwa twi musi.
0: Eh.
1: Wito. Na yari gakwa rimwe.
0: Eh.
1: Baba. Usku yari handu thi.
0: Mugabo ka distributor ke jagi kegiba.
1: Ero Messi ethiruruka irio, shukuru ya sida ye handu thi katagati. Ru ya pagi on kwangwa.
0: Mago daga maigana.
1: Ago dago meli.
0: Nito ago daga Maleson togo daga meli. Eh mago di breaki gogo da matatu. Mako inoka mana. Kogei wina maita mana menye
1: Leson ya dira. Inoka.
0: Eh meli ni Malesoni, ukorogo dira soni ge kong kong. Lesoni egase jeneguo. Matatu ne go dhiraji. Mana ne koinuka.
1: Aki to gari kagwa mo do gari gire mo mo ona ria mari gaga makire na maso mai ko mai hurete do gari gire ogu ri gare githi feeling na ya ando iguru do do gari gire ogu nyoga koretwo wikite practice
0: yo to ari gaga na giciri ni gaga na giciri thwe
1: ni githi feeling ka ko mai nya bune dare to ne dutu Avro sine ro ure he do nyaki ro ga maga igwetere
0: ire na ime
1: na no rarutitwo ira
0: kai Igwa mathira.
1: Eh, oka nginya magoro mathiago. Leta go nyaga hebo. Eh. Ndo ngithi u straight ndo wago thezo ne nyaki. Igwa huraga ona kire ndabire kuiga magoro wega. Ndekira iratu.
0: Nathira alignment.
1: Mathiago. Ndo igaga o atende ki ni kwehera nyaki thio go thesa direct.
0: Odi me kometie.
1: Ruwe ne komeringa. Ruwe ndege mugaga atiriri. He, ni monete nyaga ngari. Nyaki athie mbere atuhurira ime. Ndo yemena iratu.
0: Itika yoge
1: o ko marike ire ime da hanaga bata
0: hey
1: aremo da ritika twa thire handu twa tokomberete mugunda twa rimaga uito kirima iguru I na urugongoi kayo tugera tu acha twa jana dayo
0: Aya ni gutwe yero kinyotwe. Hapana ni gutwe. Yero kinyotwe. Eh gutirete twira twira twira tafadhali.
1: Ule
0: tole hebiru.
1: Tokai no kare ruto makuru matokai no kare tukagera muzi wale hau. Eh magitura tuikarethe turia githeri. Ndo ndo makire watana.
0: Eh.
1: Na ruto akinya. Akinya dokora. Na magire ya githeri ni. Eh oni marikithie kuria no ru muiritu ucio munene ri ni aruta akaukao kanini ndutu ndwe uri aibaga no nginya ngiarutirwo eh ndu tuge kirwa githe ndu tuge ikarake ni ndaru magiwa githe na cumbi kemwira jari do kenaga ri cumbi ri ni expecta ga kunagara na ki na kafuyu ndita herie akiwa yari we akidahiria